0: 귤 쿠 나와르 냠바
1: 양주 초체 퇴바
0: 시에지 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 퓨미 케쥬 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱클링게 공캄사 nganancho ngarkyu si miri yangyen sipe rizeli zena jensom chungso. Ngani tingdi li zinki zogyongpo gechu hi. Tirinki li zena liya kuimu mutu che lingge cho. Satu pyo she ngemur sipe nangsi ka gubuti ngembu shikuta. Lingge liya ngenjib denbe songshe ka choksum tati shikyu. Ngingchi ngingchi. Shetini, chile shemo chilin chomalane danabhe pichung zamchichirisha. Shetini, zolti, pyogi, mirika ki mangso ki, Zhonghua miri, jikyun chokwe dushi ngarwe dendu donwata. Mege jikyu le sungyong chipa. Geyongi pyogyor letu, dingsab choksu pyoge chukyor, guiti donwache, chenpar cheyoshi. Shetini, chi, liujian fangki chipata, dang zamnangani digila ritu. 且呢，下面的龙天生根超过两千年，年轻人这些别总是提现状难。

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: Sachin Sewe, Senge Toplenge, Kungkamsa, Ngana Zularia, Dungyang Lungchen Nyenchen Jikyeb Lekung, Pyoge Lungchen Ki, Tiringi Lingxi Lezen Nang Xianxie Chungwa, Ajang Ki Kachuchi, Ngani Tengdi Lezen So Yongba, Denzin Wangye Yin. Chobu Namuswa, Tanam Yukiran Chawwe Toleya, AI Ta, Gamyu Nanggu Yunala. Yamena, Marib Tashie Ki, Chepsin Tungche Tengche Tungye Tugayla. Yamena, Yulu Ki, Ka Cheyi Ki Taitung Tengche Sinyu Ayuyla. Ta Tiringi Lingxi Lezen Nangloola, Ngana Zue, Yama Suki, Samlu Kusub Ki, Narama Sunbe Chibara, Le Jun Dongwara, Tosun Chikubi Golaya, Mojo Robsu Shuhin. Marub Chaksi Ki, AI Sangwe Chobota, Marub Tashi Jen Ki, Gwiju Chubzin Tungje, Nangtu Nyuksin Shibi, Ka Chibi Tetonso, Mingaya Chagi Tunze Kaji Ki, Nunshu Chungdu Dongbe Ziche Su Zuni, Narama Sunbe Chibi Semkamlaya, Shukin Tipshin Yoshi. Chawe Lady Zidan Tan, Wejuro Lamsulia Dene, Simkam Shiluto, Don't Toki Yuji, Zun Shibi, Chaki Tunse Tirigin, Kimdalia, Gongo Damatan, Dogu Totamli Yudi, Narama Sumbi Chibaya, Samlu Kusubki, Geninang to Sudo Junge, Konsu Lusim Titalia, Gotu Nuzdungwashi. Mashichena, Nushu Chungto Donwar Dugang, Tara, Yamasuki, Samlu Kusubki, Genir Zuba. Nobu nga rangki tsangmaaya gabayu lakbardu thoma rangki nga la o chebe gabtiri si nyechara acha shulaki lupurtu lo chukjila lebe pomyu lakto kabanye selami sewe gejatinti shiktuyoshi. Tachidu pomyu lopcho ki wajur cheba gyu AI lingmyu ki eba shik pablin cheba tan tiyanang ki doksu chokbo tan pomyu war gejat shuri yangyang cheba masi lingmyu nanglo laya zemche mebe nangtun ki kinyoshi. Mingar, Zisim ki Gyoro ta Garo Yingui Chibachi AI Nama Nyeche ki Chema Nyitu Lien Deba ta Ngangyu Ringbu Samnye Chibi Kechuliya Denche Narama Sunbi Chibi Semkamdi Luchu Hwashi. Ta Kumdab Gyobwe Tsuwe Woki Lopchon ki Nunshu Yineri Ta Chiso ki Jewe ki Semcherwa Ta Tongunyu ki Chumche Tumnam Mebo Soki Netunliya Denche Kongsu Rangdo Minbe Kondi Samlu Kusabdi Tsuishibshiki Hwashi. Tai nele xijam nyamzhuo ki gebdu yin chakse ki nangtun begung che yubi nunshu chungdu dongdu bi qibab minyungwa si teya semcha che targawa gyurwa si. Ta nga na su AI ki lingmyu paso cheba pyu je tangdo chakye chabzen tongzhe ki kya nga na su chukusu ki ngesu tuzu mangbuji songwa si. Ta chema ra nga la parisi kimgyu ki chalam soda sarshu tang toksi chu kato genzhen che gui. Dige buche nye ngodong ruto juksi ji luri nyebe lupchung loma shiki kanye tuyma takbe gecha tiri kimda sunla nguma xin ta guya ma xin yu ha shi. Ta chukui daya di chibye chabye chabzen tongzhe tingzhe chi shi. Ta inele marib ta xie ki nyontam jikya che mi ji sunla ki xeba ta. Gongki ledi kakimu gyubi chibye chabzen tongzhe nanglo la dakdu wangchar dine kwenye loba ta. Kimzi wala penzu nuisi tongwa. Tie chakbe zidung soki nangzui li, narama sunbe chibe, samlu tong migubi ngang, deba samki ginatu la nishu kyang si tupji tekar shuki duchi sikdu. Ka che isda, duksu shudu zamba pejin ngana zui kimda lingi ki kendo kaba mari. Ta ine tante juu li insu na lochun chibu namki gade jili ya gyurde yore. Ta ka che isdu zamba bichasha na ruzi dan jewe ki ka yamya na mini chapsu yamya na bolo kya gengi ka. Dindrechi ki karsori hamakobe ki gamji na lusha. Ani duksi yang kaji ki di nalo li ya hachang gwenbu yuebe ki ka dindrechi ki rwa. Ta koji rintang topu yueba dindrechi ki chayi sikiduwa. Chezan deya ka chayi sikidu. Ta ka chayi dile tetongji chungduwa la. Ta chezan ka chayi ki tetongni chugui shibsa chebe ngarshu gebe men shenshik res che sunsha. Yangyar kuma ngabji chayi chi jinda la togon ra hachang kyongbudu. Nyantong ledi shi ki ka chayi tetong nang tu namba chukchi tuyoba ta. Zeju tetong nang ka nyueba yin tetong kengi ka ti chayi chiro chiba ta. Tiri gui ri ki juja zuwi ka mengshi ne guenbe para rinpa mambu yiwa shi. 다 제산 가능로 레다 멍시 스튜디오 봐. 아 망체 유브로와 다 넘규 통에 망부 유바. 다 꿈버 스튜디오 봐. 고 진부디 토비 유바. 진단디 토비 유바. 딘제지리아 고고토와. 다 제산 사르괴베 더십 쳬블리 시도 중고라. 멍유 지점 땅와 점기 치 꿈베 가튼베 저토와 유. 가체 규림 나로라. 만에 중유 치와 림베 더블람니. 요고르 겐조 치바타. 예와 메자. 미나 인슈 라베와시. 딩아 추구 익제 송강리 Mungam ka nyugu wasi. Ta mungam ka sdi zamba ngana zu yigi sumbu tige rwa che che che kuwa zile na. Mung sdi zamba ma shib ju muna mung muna sikdwa. Gam sdi zamba ta ngana zu kien se zi. Jia gam da, nyu gam da, shio gam mangbu yorba. Ka sdi zamba ta ngana zu ka nam gyu pichu ta yorba. Ta din na lo la ya rizhi dan chewa yorba. Ya miena bolu ki luizhi ba dan chewa yorba. Ya miena jik. 미니 첩수단 저유베게 가 다체사 감나노 루드 선방아 주 통고 말 봐 체산 대야 민감 가스 제주고 돌아 다 단다 태동라 대 지다 닌다 라도 카바니 강강류 체구시 뇽저 슈지 두지 아자라 송라게 된데 송샤 야마수기 삼류 커즘나 무미기 갱에 배바 다 첩신 통유리야 개주지 와리디 가레스나 양주디 차 담바다 도고르 뒤치와 다 반전 시도 하게 돈의 슈비나 에야 단념도 링미 지도 삼바 고교르기 담기 캠버서 자기 튼제 티리 코주 7번이 튜닝 몸에 된기 샘캄 휴도 동로 마인바라 더디 줍주기 기능기 띵서베 섬시다 지방 문제기 섭제하시 나르마스비 지부 만보시 코메 소르밍앙 차베 지덥기 규제 난도 쇼니 인수 수입시 다 김다카시기 첩신 통제 팀 가시 대비 지라 인쇼부터 롭중 야구 마중바이나 제수 컨트리스 체고 레시 체바 람세 마중나 데로 체규 리지 렌치기 두지 세크토 려닝 지소 세리 강기 심조바 장스 닝키 첩첸 통제 카지기 낭드니 차게기 슈세 망부 용베 체도 척슈다 종의 격구로 아 녜미 제련소기 눈주기 진다다와 위조 체제 나르마스윈베 치바 로람토 치라비와시 야마소기 삼류 커섭 기베 충부이나 림신 차갸야 심차와타 따와숨 추버소기 내튼 튼기 유지시도라 대외 명유베 레균티 무유기 차주도 야기 중화시 년주로 쳔바시기 니즈유비 버시부이나 광동기 로림시베 봄식 AI 단 림미 제바라 인슈체 갸시미도 강 굽죽 고군낭 지습 굽죽 고구 배유소기 태착베 계제 루지 체제 랑게장라 뇌스동베 차주비도 华南人中堂组织日本陆军基孙军堂举备陆军基基恩基木瓦宣布人类研究堂中军研巴的新主电力基主人张路元基一起接巴了纳尔马孙别级别团员人部南路了普渡计划堂西道马尾南端体力堂直接接不赢了西道基女部的各路抓瓦堂罗西基镇基女部的先度亲切森康区级密度部堂基础基指望位娘先度出席 루리기 고송진라 도르비는 제주기 가고티단 뒤니 송탑체벌교로 다치 군비 정부 가세기도 와라 다 재산되게 직 배공 바르마 송여르 집에 치도 인수나 다 직 조외기 조송티 응누르도 아 뎀바타 에브이 네탄 파르비 십슈 고이치네 다 김다기 동주 체진 구주 체디 대동강기 루지 워도 몽츠기 차갱은 주버소 나르마순비 치버카지 시아왕토 교르비 삼베 인슈겐니 랑츠 미신비 제주기 랑궁앙 슈겐도 교르디 랑외타 김산라 쿠르부니지 수여시 장로연기 야마소기 삼류크섭기 모니 균대기 샘캄 시류도 동주디 차외 지텁기 군디 워도 청진 토제소 교르와 체규티시 타디 시도기 택세 마와타 소르망을 규치와 균투 정신기 캐비제기 디브지 람스 규제다 나르마 준비 치바 체마르 루이 침바스 규시 차위 슈세기 딘시 워도 차위 지덥기 규주 지긴기 생감기 가조디 문진치에다 균체 메바르 슈시르 당니 디 정이 각동타 타르가베 생감기 칭기로 수도 주고하시 뉴진 집에 내튼 탁주 지엘라 말라 정신기 탑람 주고바 나르마스윈베 치바야다 삼류커섭기 남베 텁시 야마소기 뉴스포바니 레디기 겐지쇼와타 더구 토담 등기 미바 단도 김상기 치듄미당와 소기 교제 망불리 중원된지시리 레디기 계산 용리 체디 튠세 니르경 지겐 가지기 년통기 슈세 코너삼베 년체기 나르마스윈베 치베 고수 뉴방외디 뒤엔 톱규 요마시 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ tablam sikdo kyoro washi. Gijub namba sidiyo zambada, sheng cheng sikdo wa ngana su gyaga toni shubi yina. Gijub nambi mitab rinyo ki peke nyurze di dagdo, dagyo todam zembe, xiewang ki jenye ki namba kyoro. Nani yinso na Shanghai chungkele chachin shungdo kan ki, tenga AI lingmi chiro ki marab tashe ta chaksi shibrub jiyo ki nedun te la zhumang dao APP, nyergyong ki le gongzhi cheche takdeer yu san cheto chukwa shi. Tayi nele mitab rinyo ki lakze liya tenne nedun te rik mutu kukyur ki nambi tongne ngari xin tuin xin wa shi. Kongse jube nedun te rik la mingwe be rengxin ta yichi gawa namba kyur ze gyogwa so ki kyechu tenzi yu san ta jik dagu todam cenbe tuyoto du nyudin ki tito chi gawa kyur wa shi. Ta kimzang ki dagyong ta jidun tuyoto du chung meba ta Kimda Mambushige da Lugdu Jigche Chibaya Jeji Guiju ki Tuyun Konara Tona Chibali Nangtun ki Likdim Ta Ta Tanto Guiju ki Nambaya Nangmi Tu Tangche Marab Tashi ki Nangtun Ta Nangtun Milikba Gubtun ki Tunki Tu Mala Rengxin ki Netun Jujun Chie La Mala Rengxin ki Tablam Jukku Kwasi Chile Kejin ki Jigzu Lamlu Ta Lakze Jujun Lopsu Tiju Kimsan Tunjurche Chukshi Shiji ki Jujun Mala Zugubi Chukku Tunyu Ledi ge narma sunbe chibaya sungyong chekyu ti chawe zidab ki biyib ta nangtun shibshir taana xin congle jegui lamsu jegi gagze luzi nanglo la nguwe su jubba ta chibjik nangtun cheshi la shungni gemni narma sunbe chibaya cui ming ki chechin tuito do ganggo ta yungkung ki genji zishib donggui lopje cha ge changze lopsu ti gyundin ki lopje nangchung ni narma sunbe chechin yichi ki nyuba chiru donggui Kimdaage chukku chatoodu shukbara dabdi ngang kagdum chebaza mayinbara. Tujuliya cunzin chi shibani dashirgi nangtunla togur chagiru gyurugubamasi. Chukku ya luize taan bilo lakshigi soli. Chawan minbegi beri so didangki chedab chedi nunshu chungdu dunggu tiela chidun chi kwez chi songsha. Ta nidu yinso na gyagab chachin shungdun kangso disi ngayi nyamzhi tola ikchatamni. AI jasui mina jengi nyamgui shibshu cedendu donga ta. Jasui mina jengi nyamgui shibshu kodun chigengi narama sunbi chibaya doksui ki nyanyi ta. Doksui sandaso doksui ki zato chibi shibshu kodun chimi chokbi langchi dunyoshi. Changshar giwe lopshin sitim lublin ki kikenshi mwa shunpa liang jiu ye yi. Dagui todam di zengi sisin chechu ta. Yidun chechu chishu chiru dangni shibshir tenpib ki wengen ma zhuba ta. Lugu rengxin ki nangtun yangyang tuibi ledi la, jige ki nangtun shibshir chegui la, chebu genji tunju chizui la yang, shibshir che ni, zhungzi ni nguyongguo che ta, gyurim gago, netun tunji ki genji zeshir chegi kagdum lamsu shik chegyur ya, gundi donggui che sunasha.

네팔이 니히요키 년슬 럭춥치 레도나 쯧요 노치 톰비치 제크브 노응고 노치 뇽퉁 그슬 아욘 탄킹팅 쳇읍 도둠비 제크브 럼바니 비 노슬 쳇읍 란차 시오바리 제크브 슈그디 랑은신 쯧 메슨 럭춥 럭킹팅 종고 안는 종고 글럭흠 즉튼 수 레이타 만다비 럭춥 도브크 쯧 머 치르퉁 럭 옌이 섭쯧도 바리 치니흡던년 종고 안는기 멉쯧리 쯧비 응오쯧 쯧총 싱역디 Sunkar shtabdi satsig ting, nilshim mamala namchir suh choshirib rikchi shchetdi. Chibi tojil chien gagchil tsiyag nesil kwaayang ni bar lemba ting. Shtasim huyi ubsuwa sukshidi. Abjitilin gagchil tsiyab shungwi leidun dhubar tsanika dhengzin dhagchir kundun shiubari. Zhongku anan leita rukchub lhasar tenshin nyeshib tsanjil chochungka kongma, Chenghan Xiaoyi. Nga tsiyin gagchil tsiyag ting wartag uchili tigzim yosani. Mamulag namchib chetin gagchil tsir kwayang ni bar limba ting. Huayib suwa suqbshi bi, di rangchil la mab jatang ar ngabchil tsam yo pa ting, hong la mab shibchin ir ngabchil war yo pa. Gagchil tsi chanzul chi hongchil la mab jahang tibshin ma saa shchik ting ar ngambam ni saa ghani ayyon yo pa hirtuk tibshung. Nga tsi laring gagchil tsi ting tig ni tsam hibshi di, chi nang ta nga tsi hirtashib chalan na dikchi ghalag ni. Chalam jib jigtsil ting chaka turin zhuwi nirtsil sugla shibchi hirtashib chalan shiyo jib judo bari. Nabjil tabkil kwamak ka tabkil jen zabjil tsukchung ulug bi. Jentin nikhirtig jen jig namcha shi, tsi nikhabdanyin wajung jig namtang shigdam jorni. Amakung ub jigintzig shi di gno tsi nyamjil rukhchub sha jirin zabjil shi bari. Tsi nikhabdanyin jib shachi chasulub shabi war, jangzul amag ting jagchi nyantukhung di ramzi shi na, mar ngabjal lagzim tungu ba ting.